אדונים שלום לך, אם אישר חרוב חג חדך, במחרה תיתן לי כיכר להם, כגדול. לך על אדוני חנרה. כגומוס פילולוגי, פנדס, כמולגוס ודודלוגוס, כגג רמדה פירית גיבנדס, כבודה פרגמה אבטוטסי, דלונסטי. Энда гаранан кей мононон логиисы, гена прагмата, гон пери, амин без бету. Мебрас форосы, эпитенебер. Ям тотиес воспер сакра, перпетеус диаспе, омнис, алдестатус, сумут, сиквавос, амин.